0: bolomuna ne man nasongo de mawa
1: eh ali nasongo de mu na tembolo na fente a foi tembolo ifrana
0: eh na fente bolo ot mala na fente shula
1: eh wala yere de ifrana samene ibe kiyo wa ma tu bliga bi ntaka shini ntaka shini na fene ifrana